0: na de akosubi mpa ebi akutia bi mama bi mbuo fo betima ka mu nyina abo mu se anipa no mu hia se omunya se anipa no de ankunim beba na mam so mo na ne omani ehwe se anipa no na bi om yo madwene om se an dem tren ya be de akiro di kan hia ne hia bi ne ekoyi bi edi a ene emfiri champion de no wotwe ah hwei a wonu be di ndokro kwa
1: jidie a ewo part no mo ye to aban kukure ba ye akiri a enni ho a obi a jidise.

0: nti agyanum sɛ na motie bia munyu nyankopɔn ayɛ ɛnɛ awia yi agya sɛ na mositie bia monka bibi nkyerɛ awurade munyu nyankopɔn ayɛ because awurade ayɛ bi ɛnɛ da bia bi faafo sɛ mefrɛ bi papa ɔte me voice ara ɔkate no mesan frɛ ne bi wɔ awamfa ɛnyɛ hwee Keza, but you are here.
1: Oh, hey, Nyako Pongo Dom. You are pa.
0: What are you doing?
1: Enti ka 6 no nipa o beba 6 na be yimi no baba na 7 abo
0: oh
1: ohun se e 4 eba be pim 6 no aya na saa ina no
0: ede ka chiro
1: enti eto da bi na me sori free so na me bompo a metimu se mani kum pa me ba na me daba
0: nze ze o baba ye
1: me ba na me besom enti se me pon 6 na na me san transia mana bo 7 pe me kodu da me ya cha me hoto se ebia me home kakra mo ni ba me so na abob ya 12
0: wow
1: mo ni ba mo so na 11 abob nti e ba na sa aya na so ne kro no
0: aye din
1: aya bi e na dan so so a me de me ho akwa so ne no
0: yeah
1: se me kon so kra na ye so se e bompa ye me jino na me da
0: wow
1: o se ni pa mu na no so so enye
0: sanity ye
1: se wa te de me
0: o ma te de wo kana se pa enye ni pa mu na de ye
1: e na ne betima wiya wo abra wo bompa ye na wo tu ahwe ana se ubetima yi mfira abo na ye woni pa bemu se wa ti ase se ubetimi da ni pa mu na na no cry tinsuo
0: e tinsuo e no kure
1: ha nti sa na ma no bia enye nti
0: se obekwa obekwa ko dade ye te se
1: wa ko ya
0: ade fufuro
1: se wo kwa so se da wo yi mfira wo ntimi nko ho biem
0: obe da ko enu kwa se ke sie pa na to no
1: ye ya sia ofe na kire se ye ti mo sa wo so
0: e bra wi na ye wa so ya
1: wa so na wa se ho
0: je mu no
1: wa se ho pasa wa bubu ho pasa ti e ba le sa a ma na aye ye ho na na ye bo mpa ye so wo ntimi ntra se nti wani se wo hwe ni pa na bo mpa ye
0: bi de bi se wo kata wani na bo mpa ye
1: ha wo mu se wani kum so a wo kata wani kakra bia na kire se
0: sa
1: wo da no no
0: sa ne se na minu ya ene ye fadays de o
1: okay
0: na ne fadi de ayi se mantini sina ye maame num bi mantini kesi because ye maame num die social media Facebook TikTok ne nasifo hiti fa ba bia but fadi de ayi se e wo form pa e wo form pa e wo form
1: okay
0: adin
1: ti o guestin
0: papa
1: awi ma me na wase adwuma pa obo this year Father's Day Father's Day bia me mani age ho pa
0: okay
1: se me de afi we die etoto last year ho miti mu se afi we e kona ni pa pa pa pa pa pa me ni se obi a ho mane tuma
0: e bi bia tum
1: ti ma mu fo weka de me kan
0: yeah
1: afi ye Father's Day no esanse last year ye ka nse mebire wo ha
0: okay
1: abira na ye maame no da aso no Father's Day ni duye ye ka bibi a kire awofo no mmoma no ye papa no
0: yeah
1: na me de mani atofo ma ahun se this year Father's Day no I improve e kona nim
0: sa okay
1: yes
0: okay
1: e
0: kona nim pa
1: e firi na no fi da ba be pime ne kwasi da yi mitimu se mama
0: pija
1: e papa no mama no omo ho agikuro mu yes omo ho atunka
0: sa
1: omo ho atunham
0: wow
1: omo aye se ayi peke se no e na omo ho asna aye se nunum
0: okay
1: so sa na mo menu unim
0: nunum nunum e de peke se yeah se peke se ni di gu abenkwan mu e di ye
1: na ya omo ta di begu animu ha no
0: okay yeah
1: nti utwema na ajiba bia
0: ajiba bia
1: eh di papa nom this year omo ho aye hwam se nunum e na omo agye nkwan mu se peke se
0: yeah ajanom
1: ajanom
0: o ya di Oyadi, mabwa juma, mabwa. Ba unim bibi. Mm. Ansa na ebe kurso no mami ndika mfa wimpem na ka bibi fa ho mami.
1: Okay.
0: Ajanu mbiri ngo ha. Omodi ya ba asasi so. Nsukeza, omo amman ye. Adin.
1: Na ma e ma bi se ka me ko na ase wo di madi ka kwa shasi.
0: Bidi wa shasi wo ka bibi wo ho. Ka bibi wo ha ansa na wo di akutwa to.
1: Ti oge.
0: Mm papa.
1: Minim sa asasi so ye wo yi. Dia wo di be chef form no.
0: Mhm.
1: Eno ana e be fifira ba.
0: Ya, aba abontin.
1: Na wonya som fast wo.
0: Yes.
1: Enti se wudue mankan a.
0: Mhm.
1: Mankan be bo mo watu mankan.
0: Ya.
1: Ana wudue ba nche so a, banche be bo mo watu banche.
0: Banche.
1: Asasi so e ba obi bi se. Obi adua bo de na wakutu mankan.
0: Da bi, da bi da.
1: Ana mi hu se obi adua banche na wakutu ba yere.
0: Da bi da.
1: Adia wo di be chef form no.
0: Eno ana e be pie.
1: Eno wakutu. E be pie, mo wakutu sa adere so aba.
0: Mhm.
1: Ye kan menin se yesora no paya be si samire ya ekobotu yi
0: ya
1: obi a waje ne ho atum se oye papa no wati bibie wona so
0: yes
1: obi a waje ne ho atum se oye papa no wati bibie wona so
0: ya
1: ye kan enye papa bia ne ye papa wo me ba cho watima se
0: wati ase
1: enye papa bia ne ye papa
0: papa ya
1: Entima se edru Mother's Day.
0: Mhm.
1: Aya na mamefo no. Wo hu se omo page omo to the sense eh.
0: Mhm.
1: Ba biye do omo adru no. E ya de kese soro nko.
0: Yes. Because ya me dru wa me ntiasie.
1: Sure. Sure.
0: Ntiasie.
1: Na edru papa no de no ya nhwe se aya na vim no e wo fom.
0: Yes, e wo fom.
1: Enti wo tena se din na wo dwia wo nte wo ase. Na wo susu wo bisa wo se na adan.
0: Na.
1: E sense mame nko antimi wo ba.
0: Da bi.
1: Papa so nko antimi wo ba
0: da bi
1: age sai nipa mienu ntiasie adwuma mo ka bom
0: na mo wo ba
1: yes na se akura ne ba asase so a aya ye ja ne bom ame ne nko aso ana se ma ame ne papa ne ka bom na mo atete akura ma akura so abeye panyim pa ana akura pa these are the things I say ye chance na ye ma ye ni ekosa ne ma no ho because wontimi ntrase wo wufie enka nkyere me se yene asimu asi na ewo wo ye wo munyina daba ko nanso enei asimu asi ba no ko nanim
0: adi ntio ko nanim
1: wo de wo te ho
0: wo te ho
1: enra na yene wempo na edi nkomo ha oka kyere me pen se eye papa ne maame ne akofa akwa na ba asasi so na nka eka akra no kwa anka wontimi ama
0: ehn de
1: na kwanti ni babi odwe ne ho bai papa no one maame ne omumye ni na wakabo ndi akwa na ba
0: aba
1: de tie ne se asasi so aye woyi
0: okay.
1: Na me ka no
0: yeah
1: se wanja titatita yeso so ye nja wo hani hani ye
0: hani
1: ese so pa titatita
0: en ne di
1: hani hani no
0: e be ba fie
1: ye hu se wato tie na ebi se hani o ne ba chawa so ati de me chona se
0: wati azie
1: en ti se wo ja titatita e je ohwani hwani
0: hwani
1: Father's Day duri yi
0: mhm
1: mini se anopa ebo 6 se simpo amọ
0: mhm no bi chase ye
1: mami ka se minjiro apostle usu Abraham
0: yeah
1: oye general manager e woni da so radio ha
0: yes
1: woni se anopa ye ni se papa e ba juma
0: mhm
1: enti nipa ba mi ensa na enan ye betu animu ha na ye twen
0: no tenu
1: ye mpese be frene fo so
0: mhm
1: na ya ka chese papa yi mo happy birthday me ba cho what I say and happy father's day
0: yeah
1: yeah be chere ni mu a ye twen no na ye ma ne father's day
0: yeah
1: esa nse papa ye ba kuro mu ha owo nse owo ne made
0: yes
1: na so wa fa ye nyina bom onye yi mu
0: yeah
1: me ba cho what I say ye ka se obi nye yi mu a ohun obi ba ofa ne so no ane ba
0: ne ba
1: ohun obi di abonte a otwen ben no se no ankasa ne honam so ba
0: yeah
1: enti onye obi a oyimu
0: yeah
1: eno santi yeso so yesi form betre ni mu ha ye twen ye chia ne nsam ba cha watma se
0: mata se menye me di ntimi wi ameku fie
1: adwuma ya ye wo ogeste wo papa de enko
0: mhm
1: wo maame de enko
0: mhm
1: me maame de enko me papa de enko
0: mhm
1: nti ye nyina ye behia ha yadwene nya ba ko da
0: da bita
1: eye de na ebi de be kwani mu no obi de akofom
0: nti
1: obi de kwani mu obi de beto sini na ni nyina mu no papa na o ye general manager o da ye nyina ya no no ohwe hu se se mi mi difu mpa ana me yade na manya ni nya obeka me me da
0: ya
1: obetumi fo
0: sa
1: wakasa akire mi
0: sa
1: na me suma hu je maye na matwe hu afiri ho
0: sa
1: wie ni ye fe na ejapja ejapapa and this is a true father's there. You have said name you know.
0: Yeah, I know correct.
1: Oka oka sara na me tie odi me wira ho ye. Sempo wo na wa ye papa boni mpa. Nka edru sada kase we no. Wo fro papa ye sen ko party mfa ko no.
0: Serious. O piki yo hu se me na no kati ko. I don't know.
1: Ah na be ba wa asase yi so. Na agya wo de ba aba asase yi so. Na enne da kase we, enne da sonku we. And now you're 21st.
0: 21st.
1: What's your name?
0: Yeah.
1: I feel you're paying.
0: You're paying.
1: And that's what I'm going to
0: call you. I had NGB at the call.
1: Yeah, the call.
0: Yeah.
1: Now, and now you're Jarom Dasrong. Now, Oba, and this is Afro. Oh, Bonnie Bay.
0: Seriously, okay.
1: Bonnie Bay. Bonnie Bay.
0: We were new to a new.
1: We were near a new. Last year, oh, now we are a mother's in a buyer.
0: Yeah.
1: Me ka kire wo se se de wo maame tie bia wo maame no
0: wo maame no no
1: se bi wo maame oyɛ yarefo a ma no sisun bi na so
0: o ka se
1: maame fa
0: de ye atiefo we de na no sisun bi na so
1: se me me maame wo me oyɛ hema
0: ya
1: nana piao se oyɛ yarefo mpa me maame
0: wo de ano no wo de ano no
1: wo de ne yade na wo me me pa cho watma se
0: atiefo
1: sa so na wo papa so yarefo de ne yade na wo
0: ya ntu dia no no
1: wo dia no no
0: woni bi wo ba bia u se atam so timi kan se na no ye mother's day wo be kan se bi wa e da so da mitimu se maame ne ni ho mpa ye din na be hye na nan no
1: sure
0: ye yi ni se o maame no no
1: sure
0: but on yet se o maame na odo ba asase so no sa na agya nso te ye
1: maame nse o maame nse o maame nse o maame nua ne maame nse ase me ka ne da Mami nua ne mami se
0: papa nso saa na tie
1: papa nua ne papa nse
0: se
1: enti se wo fiere wutie mi a fato wadwene mu papa ne papa nua nso na dam
0: nso se dam kase pa
1: me ba cho watem ase
0: watem ase
1: se wo papa odi watem senya wuntimi ngia ne se na wo pa ne da
0: tapi
1: se wo ye bone senya na se ye de wasem koto obi anim a ye ba bi se wo se wo papa ne hwan
0: be boni din
1: ye be pili pa mana kopo wapa chew onkopo wapo onua chew enti papa ni papa nua nse maami ni maami nua nse wo maami wu a wo busua sa wo pa wu a wo busua sa enti ene father's day no ene ye janom da sronku we no ye fa nche
0: ye fa nche
1: papa wa gire ho atum se wo ye papa nko ade ne ma be kire bibi on be fre no na waka nhira sema ato na bra bo so sa papa fo no se ibi ba kumpo ne na kasini po a ye be se yakobo se o mpia sa ni pakro ne na nkora ni mi
0: na mi nhira o
1: ma me nka ba bi nhira o
0: ka bi nhira mi ya mi ti
1: na na ba ko kwasi bo kurom na na suma kwa hene
0: suma kwa hene na na pia
1: o amanfo edini no na na obin badu
0: okay
1: na na suma kwa hene me bo ne din se ne ho asembo ni bi na me kan ko bi be fe na ka a chire no
0: yes
1: ye ka na asem papa e di obi nfire na mona manese ye bo na ba so
0: yeah
1: na nsuma kwa he ne ye obi a onim se wie ya hoho onim se wie firi ha onim se wie te ha me se won fa asem nko chire papa wie a obeda na ni a chire oda
0: a chire wo asem bi odi betu na nim no obi obi fulo
1: me se obe ka ma asem na ye pepepepepepepe ba bi ese odi toro lebeto Essence in Benvo says one fan to a
0: fito.
1: Maybe I didn't want fan to add a
0: fito.
1: If you talk, and then that's one crying. Maybe I'll call my steadiness, steadiness, steadiness. Uber would attend Bia or so, or can't send Bia any pump for a yanny
0: back. It will be a sim.
1: Uber who said, or can't send Webino. Nay, you'll be no other than my bachelor or call from Grubby Jacko. Oh, did you about running South Court? I can't send our bands over trust over trust. What did
0: he
1: do? And this any probably se nyankopon wan piane na ankwana ni no yini fiasase so wa hatima mfo yina
0: seriously
1: me me da me bom paye ma saafo no se nyame mfa saafo no kwankwa chirichirichi nka nyame fo betima nka omo omuntu se bible mo betu ye
0: ya
1: sana nka me pe no
0: betu ye
1: sana nka me pe no nana piao nana suwa kwa hene nyame shira no nyame onye ne kese nyame ontere na shim nyame ompaja no
0: nyame mpaja no
1: obabi wadu no oma ne nkwa chirichirichi omo bia ntene ka
0: nyame sha
1: de oyɛ no ye ne ahu
0: ne ahu
1: oga me to aso no na wo ka asem bi papa de waba asasi so wanhwɛ wo ka wa koma to yam why
0: mate
1: asasi so ye wei obi ani ne nsa obeda so ma de ache no
0: sa
1: why
0: sanity mate
1: wo wayi wo yam sɛ wo frɛ papa aka asem atona bra bɔ so
0: yeah
1: na wo te wo ka sa wakate ko no
0: wakate ko no
1: wo frɛ ne bi wakate wanfa
0: anfa anfa
1: ache sɛ wayiw
0: yes
1: minim asema waka akere ne de ena minim asema wo de aye no nsoso
0: kesa minyamu
1: no ni nyamu no ni nyamu no
0: yeah
1: ese nkai ne dai wo pati pogere ne hwe yakopon no hu se ne ye gya no
0: ese ma ye bibi po a
1: ene dai
0: yeah
1: na ka ese me hwe se papa no obetie asema wo ka de akere no
0: yeah
1: pe ye humebire o ye humebire na ya timebire soso wo ya som
0: sanity
1: de me ma hu wo mani so no aya na me taka se obi hye mo bi sha se na wo ya kura na wo ye panini me ni panifo ne nante de ekoso abrabo mu ne asase su nyina me ma hu mebire experience ne ma nya mebire
0: sanity
1: e to dem pa obi a wo ne baba asase su akura na ikos school a sika wo de ko school pa na
0: aye din aye din
1: o wo sika ne bi sha ne ho na se ebi ni ne ho ebi sha ne ho sika ne bi sha ne ho wo da hye ne bottom wo de be kwa kwe nsa na ne batifie waka chere se wongo school na jai un she papa bi waka chere se modie monya niye na ye papa no ma na ye beto omo no omo die kwafuoma na wodie ne utre wo se opesku akọ un she bi sada
0: eh
1: un tibi wasu muda
0: ya tibi pa ya tibi wo yasum
1: papa odi waba asasi su a nko be manani abere na wahu se sebio babi ono wadu no onka ho obekọ nanim obeyina kọ nanim obewie no ntimi nya adwuma biam wo a wo
0: wa
1: ode wa behyere nan no wo na wo wi abehye no ne nkukura bo bire mi na ode ono na brabo e toto ne papa no ma obeto omo
0: sa
1: enti se wo papa de wo kwa fu ma na enei wo soso abe wo a wo mo ba no so kwa fu ma okay
0: keza
1: wahu ya papa no binum omo adwenda omo timu no se omo papa ahwe
0: ahwe omo
1: eti omo soso
0: omo
1: hwe omo ba
0: good
1: nanso omo hu se obi ba yekosra no o de sani pa ne ba ne
0: e kampo e sani e kampo
1: ene ya dasoro nko bi a ya papa no e se omo ti yeye pa ya papa no
0: yeah
1: omo papa no
0: yeye
1: ya papa no
0: yeah
1: ene na me ka se
0: okay
1: ana adwo adwuma ne ye den
0: pa ana adwo adwuma ne ye den die
1: ono oba be hie mu na oba fa furo no enye bete
0: enye bete
1: enti se wo yesa adwuma nyina na wo de akra ba asase so a wo homo den
0: so bi timi ke ke
1: okay ba bia pa no mo adu omo nka ho mbeko omo animo
0: yeah
1: ebe wie na se buku mpo da akokora wo ntimi mfa
0: oba da fa
1: oba no a wo de na ba no ono
0: na ebe pita di ama wo
1: no
0: se bible aka o se nkafo
1: o se mo ono no pega ta de a wo fa no wo de ama wo
0: sa
1: obe akra na wo ntimi tutu na akra na obe soso mu akra wo ko jari mpo a oba no
0: yeah no be yedi ama
1: o bi guka la se mi kan se mi tire no mi mi tumi na ma kire sie
0: sa
1: ah mi kwen no ne ne ma ye ma yiwa fima wo ma yiwa fena me se e ja bra form why mi sire o bra form bra form na mre bi ba be so a wo be hia oba no mwa
0: oba ne mwa
1: nanso sa time no na to ni suo nipa na odi wani ato ne so no be di hwamo oba de o ntimi mo wadaja en na so da
0: tepi mini meje bi wokuru mu ha o kuru mu ha so le du enu mere kura du bi di no
1: e din
0: e bi di no aye din
1: din oba na wo se onye no oba na wo di wani ama na se onye no a wo yi na firi wa wo mu no se oba ne beto ana se wadaja da so na amanfo firi abonte e ba obekata wo
0: obekata onu po ne beye amana efe
1: se se bio
0: no awa to na twen no ne baba behwe wo
1: se bio se ajanan wo didi afa cheme wa ya gu hu a akwa be bo ne ho modin se ne papa o mo nanim enwu ase se san se se nanim gu ase bi be ka akra no
0: yes
1: na ngongonde anim gu ase ba tabu njene de
0: o jini de
1: da ase ya ka wo mu
0: njene
1: de
0: o beje
1: o ti anjene de
0: obi a enkwan no mpo
1: e jini de na wudi a bete ne nyede mawum
0: keza de ye miyan se mi fre papa ya wanfa wa katimi a wanzina mfai sebi odane to sisi a obi be fafun afa ye be bo mama ne ye se se na to papa no
1: odane
0: ato
1: untimi ntina se wanhwe ntimi nko
0: nko ntimi ntina chapekru ha meko asante mani mkuma
1: wo bekko ntentem so wo bekko untimi ntina ha
0: debi ntimi
1: wo bekko wakoye wasede se ba ubekọ na na mo to bi ese wutu wakotu
0: wakotu
1: enti ajanom eduwa bi a ade bi e ha dwen pa na e ha ya kwa chiri e ha ya kwa chiri o hwe ye kasa yi me ka chiro se ebo ahema chi no nan na ebi start se o mo fere o mo papa no
0: yes
1: adọ mo ase e chiri o mo
0: na enu opo se o kan bibi chiri mi
1: me kan bi chiri o
0: en o me fere wa nye enti mi di ko ma mi wo fa
1: eno ano no
0: mi di ko ma mi wo fa mi bo ni dini
1: bai o papa de ni wiye be hwe mi
0: no problem ye hwe mi
1: na ye be hwe mi ya kra
0: ibe hwe mi
1: ma me ka wi anopa e fira ahemache e be sisa mi na ye wo bi wa wo ba en fira obi ano ho kakai wo ho kai wachi de wo de aye wo ma kai omo kai omo wa e firi enira na na no fie da e be si ene de ya ye de kwa wiye yi se wo ba nfira wa kai wachi
0: ekobututu agba anisa
1: mammo akra do so kai wachi kai hwe de wo aye uye ja wo de nkra ba wi ase kosi ma ja ba ma me no aye de nkra no be ni ma ja nkra ni nyina abo ma me no so
0: abra wu ye wuti ase
1: wu ye akra ni bi ba no se dada ade ya wo koni o sa bo nfo de kasa no no
0: koni
1: koni that is a koma me hono no me ta chwa tma sie obi escalation botom akotena babie no nsangboro abwi bi
0: escalation
1: oba fia ode aya ne firi babie okono nsana abo fia be di oba ne so atema ka ho
0: asina babie asunkra ne so
1: babie asunkra ne so atensen kra ne ne di omho ba wi ase ye oba bi ne so wo ho a me sie ne ye wo ye papa no mo so ko sesan se ene da kase de mo
0: ene da kase
1: ye o pa binum so wo ha me kase yi o ma ware ma mienu a o ma jai panini no
0: ya abidikito
1: na
0: chi
1: kwanachi panini no ne ma na wa wo mo no
0: ya jomu e jomu sense
1: wa jomu
0: ene na nie ku sikito
1: ane
0: ezu panini na ba yo ebe bie kwan ni to ho ansa na kito ane ba
1: yes wa jai ne ma panifo no ho ede ne di nkwa ran ketwa na chi na panini ma ketwa ba
0: akweta ba
1: panini wa ma ketwa ba
0: kuntimi makeza
2: ani da su fm abano
1: medase
2: no
1: abano ampa unye ba biye nti send da so radio
0: me ka chiro
1: sabe na me ka se ya papa bi she danima
0: osu
1: obi she danima o tete essence mi hu ya nanka
0: Akachi.
1: Oh, send me one my phone, very bad. Yama, I'm in the room for Mukura, Homo, Nefremis, I know. Yama, I'm in the room for Homo, Nefremino,
0: eh? Momo Frock,
1: yes. Yama,
0: Fremio, Tiomo, Tiomo.
1: Ray, eh, Yamami, Olivia, Mammy.
0: Okay.
1: But be any ha.
0: Ah,
1: well, Nefremis, they say. Mammy, and we, and so they say, me a father. Oh, say, Mammy, offer me.
0: Eh, Manning Fro. Manning Fro.
1: If a bonny be any one,
0: Obefro.
1: Nipa boni bia ni ho a nipa be sori na ye be boni din aka asem aji ni papa se wonna nto wakwan mu a wonna ma wunsuro
0: nsuro
1: se wonju obi ho adwen a wonna ma wunsuro
0: yes
1: adan timo de ma ba asasi so na wa ma o ma etete nti de nkwa na nkwa ne de aye wo
0: e be sa uhia kwa no pa na wiye ma hye
1: yes,
0: aja ushia na na. Odrum pempen so babu ushia pa otete.
1: Yes.
0: Obi pobega obi ka jose obawei na babia wadru.
1: Babia wadru.
0: Untimi nko.
1: He, na no ma me ka se ni kire me. Ose ya papa bi o jama sa otwa babi. Wa hwe ni ma o.
0: Mhm.
1: Ne ma na Musa ena se akura ne ba akwako ye dwuma kesie bi a wo ye. Na ye papa no namo a.
0: Mhm.
1: Wudi ho akura na me ba ba ye o se mu wa hu. Ono so so ade ne hu na on tv money bara man dey say nipa asimasi e tete me ehn e san se wan hwe akura no
0: anhwe no
1: enti se papa no nam na okodwe nipa ba hia afi na obebie ne seso aka akere sai nipa fo he me wudi mu kwagra me ma me ba ye wo sei mi wa no so ohuni ba no ntimi kan jesa sima si
0: epopo mi
1: esan se wa hwa akra no
0: enso ka kere na obeye asaje
1: wo ka obeye
0: ntimi
1: nka one hwere ne kwan so ndi
0: ntimi nka
1: wo die sie wo du obe nipa wo ha afi na wo yi ohuma mu asem ohun ba no so a ye bo timi ba akra wo ntimi nka obi wa djumum obi wa djumum obi papa wa djumum a o ye djuma kese ne man nyina tete
0: fie obi timi pushi ne bani de na wura ba bi amana ye ye
1: ma tete fie se obe hwe de obe mo wana ntimu a ma wa hwe
0: na de etwa ensum ze o se tete no na omo hwe ofase ye
1: yo
0: omo hwe ma nso obi ko ha ne baba eye graduate oye very intelligent se obi timi aboa no ma na duru ba bi nso o hwe no Omo
1: okay me bi ra ho
0: obra be ho
1: bebe na me wani jim pa ba se se bebe ya ka se na dru me bi ra ho
0: amemi mi fun na nintu
1: me bi ra ho papa po okay
0: sir
1: ai ma men chia fresh boy fresh boy KBK
0: yeah
1: wa won
0: yeah
1: ma me man happy Father's Day abrante we ni pa o
0: yeah
1: na me na ni mu ye an won wajuma papa
0: okay fresh boy
1: kwa abrante nya me di ni ye juma na no edi enura me kwaje papa battery
0: okay
1: timi bana anwumere mi duwa me se ah mitiefu ma me fa fresh boy ho
0: sa
1: se ama now o de si for me enura si ni padi enji ni padi
0: sa ne tie
1: e ju fresh boy wa se keza tenase o she miti se na frame si fa ho ya enye obi ase fresh boy
0: o kwasi bukuru mjanchi ne so ha
1: na mi pia enura no se pia na duna be si ene obi obi shem bia hu se me ho aye fesa achem
0: me dase
1: ye kati yi pa de a
0: oye good
1: untimi enka enyi fresh
0: boy onwa na dress me o
1: onwa
0: na dress me
1: oni ti yido to
0: onwa na dress me
1: ya mi shira na wate
0: fresh boy
1: na me nyane kese wate na me ompaja no nkosoro won tena na shi mi na oma wiase nyina ye hu se na me paja no
0: sa
1: de me ka no no
0: sa na mi shira okay sa
1: na ye ni bi okay answer kwala sire ba no woni se ma me biti ba bi yesu
0: oh
1: Father's Day ya na wo fo nyina na edi mama no
0: di ntia
1: wonim sa ya na wofo ina na eka bom ne di mama no esa san nkra na efira mo papa no na wofo nso de animonyam eta papa na
0: chi eta chiri
1: me papa wo me nana kwa kunketira na pia ano pe na mame ntente mo de fufu asini so
0: oni
1: wa ye na mfie nkwa ya
0: de kesie pa
1: kwanju sia mai ni nsusu Me mame. Esan se ye efre papa no. Na ono so se ndio betiba ye se oba no adua ma papa no chonye bia di. Na wo hu se yes, enanum ye ganom da. Na obeka asema to na koma so. Esan se obi a ya wo na to amre no, aya ne ni pie
0: eden.
1: Na se wo to sie so a,
0: wo contentem.
1: Enti se wo papa wo bi o.
0: Oni bi o.
1: Manyine efre abra bom.
0: Okay.
1: Nyame ono ane che
0: ono anso
1: se de wa che nkete kete ba bia so e binum so no nyankopo okro no abeche ma bia so wa wo sha amram no
0: uso
1: esan se nyame anka ye ntia
0: sanity e
1: aya na meta ka makosem e chire obi a wotie me he wo yara na no nche se wa bra bo apem o
0: sa
1: se wo yara na no nche se wa bra bo apem me makoda ji boso mi na otwe mienu na me na sha fidie mi
0: keza
1: me papa one ka pre
0: nso odi wachi
1: odo
0: eye de op sese
1: okoba de oba otumankan otwa bodie na odi otwa doctor ka se metrase wa asasi su se metrase o papa
0: oye ni nyina oye ni nyina
1: sa time no se oja me no ye na dwen se odi ni sika esi fia ana odi win sa
0: kasa me life no yi Kasamu yesiu
1: na kami ntimi ntina po mona baso.
0: Da pita.
1: Me ba cho wati ase.
0: Wati ase keza.
1: Ohun se ono. Ono no ode mi aba asase so.
0: Enti
1: se me hugu nsu o. Me hugu nsa o. E na se de yes o ya no no.
0: Ezo tikike.
1: Yes. Wampaba. Enti enei. Ya me kan nana se nyame won shira no.
0: Won shira no.
1: Se nanum po akasini wona nim a Yakopon ontum ompia ma ne kona nim. Na ne bra wa bre no ya me onka ye ho na eso enya bi na papa do ni aso mfa so he enei mi wo sika ga me tokade ma no
0: enei
1: wo sika ga me tokade ma no
0: enei
1: de waye wo me ho no oge
0: eso
1: mintimi nka meni me nua no nyina ka bom ye nye bonua ye esan se yenim se ye beto no wasase isu no omo anfana anto sie so
0: sa
1: omo dire to amanam
0: sa
1: na so ono a opere opere o wea oba opere o wea enti ye to anko mo di chire nyina se munya berebere munya berebere muntu mu nan a muntu di chen
0: ensi ba bi se
1: o ba kasa se ye chire wa ye kasa be buo
0: yes
1: se wuti ya ti a chen enti me ba kurum ha mi ti a chen no
0: no no no
1: mini machi
0: sa
1: ena mini manim
0: sa
1: sa sento me a ene so mbe firi guka ba ha no
0: na
1: na omo de me kọ
0: sa
1: enti mi ti a chen o se se wuti ya nja hye mu a utu na esi ba bi a ba bi wuti ya nso ne di wachi
0: sa
1: enti ana mo ye tu asasi so no wa wo ye papa na wo ba emfira wo ne dai efiri na anwa besi enei se wo ba mfira wa bu nkompo na hwe wachi na hwe se ajanma ye kan uka ho bi ajanma ye kan ma se mi uka ho bi na uka ho bi bi se wo se aden tim a uka ho no ba emfira wo abiye ya ka se da letter
0: ya
1: ye papa ji se freka Atumawura.
0: Ya, yeah, Atumawura.
1: Wane na yere mampuku ya papa bi. Ya minshira omu.
0: Ya minshira omu na onye omu kesiye.
1: Ene, ayye janomu dey, nangupo mfa yishira kesiye pa emu omu.
0: Tu omu so.
1: Omu ni ma, oge, kaminu mienu afidiye enzi.
0: Keni ha. Keni ha.
1: Obibe biya juma, na wanye biya yeno. Da nangupo wa siye. Wapire.
0: Ya. Yeah.
1: Emu akukurahuya siye. Emu tany. Emu nanti ya chucha. Ni yina muno. Papa yi wafa ye sene ma
0: ya
1: ohua hwekwa faso ho ahoa wo wanyi che won pi
0: akrampo hunu na ochia na
1: ah
0: hawa osi
1: onu so
0: osi
1: oda form
0: de ma
1: oda form
0: misi se me beto director na mechia na hawa osi e faso
1: e ya papa ji se feka na mi nyira wase fo ina nyira kase enkoma wo Nyame ontun kwam ontun ontun ontun ontun se bi wa ye boni poti yakopa nyame fa ne chae ne dai on fa chae no
0: on fa chae no na on pija no
1: on fa chae no
0: on ma na po
1: de soro ko
0: yes
1: ah doctor sem bi anim
0: da bi hospital sem die already nyim fri na
1: ye bi wa ye bi
0: yeah
1: se me chea na ma chea sister fi anso so
0: one
1: ye director neti
0: okay
1: sister fi asare ni di shepa odi to mukuru mo na ofi
0: okay
1: o mse ya papa one na yire sister ifia na suso so mu kakra kra kra kra kra ntio ya papa nim tu ana wotie
0: mu tie mu
1: sa na tie se unye ni papa tra na nche ya wo so ye ni papa
0: sa na tie
1: afutu no ba odi bi ma wo
0: sa
1: na wo so so wa fa so
0: sa
1: nti ya papa jese feka adwuma wura
0: ya
1: ya da na si na mi hira no
0: mi hira no
1: je wa hwe wo ye hu bia wo ba de wo hira na
0: mi hira na mi
1: asan se nipa bia wo ne obi tie a wo steady no wapye nipa ne kasa mu nana mu tuo mu ansa na wososo ubetime tuo di na chi wotuo di na chi ntime ese die otwasa no aja na oni se na chi aden achia wo die twa na wutwa ko by the way di wachi no ore na onim se wachi achia ntime ene yesi papa fo ye bo mo abaso omo omo ye papa fo ne die ye beka mo obi ate
0: obi ate
1: ye beka mo obi ate
0: oh yeah ye ka mo obi ate
1: ye ka mo obi ate ma me fo bi du se chere papa fo Mame fo binom
0: obo
1: chene aja kinu
0: mi do so
1: me kan twi mo wate
0: especially me mame de o chene papa mpo me kan wa ha o chene papa mame ntun je ma chapikun deputy chief limam
1: deputy chief limam yeah, okay
0: mi chiano e
1: wiye ala ji musa mu akwana
0: eh
1: eyonwa
0: o ya eyonwa yeah
1: deputy chief limam
0: yeah
1: ben chiano
0: o popo yi
1: ye man happy father's day
0: ye
1: chiano se wata ko pa wa fa wose ni ba
0: oh keza
1: mi shira no
0: bia me hia papa bia
1: na mi hira no
0: picha o jimi so ni mi din ko maka matumifo
1: na mi hira
0: e se mi bafi o kama ma mi bafi
1: na mi hira no pa
0: na mi hira na onye ni kesi pa
1: na mi hira na onye ni kesi
0: yeah
1: okay e twa so ho no ene eye god is god
0: oh okay
1: ne birthday
0: okay
1: nyame ye nyame
0: nyame ye nyame
1: nyame tiase
0: nyame ye nyame
1: mi din no ase chira no no god is god
0: nyame ye nyame
1: nyame ye nyame aka me no mienu ye ntia o
0: ye ntiase
1: enira
0: Ah
1: ye koda no obi eko wuti so apa
0: yes
1: enra ye koda na jo
0: yes.
1: Ye binu ne koda aye
0: yeah.
1: Anopa ye binum ko
0: yeah.
1: Ebinum awu
0: omo awu ko
3: ene ya meka se ye de mfema si ebinum so e wa ya sabia
1: oh
3: ene ye de ebinum ato amura se to mo kota na so
1: keza
3: enti sa God is God nyame nyame no ote wo akwan mu a se ye pam a obedwiri
1: ye
3: hyehye a obebubu
1: yes
3: ade be ye be afa wo akwan mu bia no ge nyame nyame ote wa bra bom
1: keza
3: enye zo se wa asase so
1: tabi
3: God is God is God ye nipa bia me ba kuro ha me hu papa wi no mini sede minsi nka na mini sede minsi enkyere emfa enkyere wo
1: keza
3: na media fe ba kon aka na mfie ho
1: wow
3: oge enye bete se na media fe ba ko e ka won fie ho sa
1: serious
3: se ebinu mo sisa afe ne ebi ka ho ana wo ko wu ma enye sanity
1: enye sa dawire dawire
3: ye ye nipa nko ade e se o ko nyini mu
1: sanity
3: ade a chi ade sen e se tembia na ne
1: ko nani
3: sa so nipa be nyina ko nani
1: o be nyina ko wanim
3: enti me se God is God
1: nyame hira no
3: nyame ye nyame
1: ye se nyame o ba bi o bi a God is God ye de enyun we e ma
3: fama no ma
1: ye de enyun we e ma onsa nji ba kun fanka hu ndi anyu we ye ma God is God nyame ye nyame ba bia wo bia nyame enhyira no na onto ne nkwanda mu on pija no na onye ne kese pa e wo bia God is God wo bia nyesre nyame yesre adom afri nyankopon se omma de odu nsabe som ne wadwuma awrade empija na onye ne kese ba bia waduri awrade mawo bie wa hye mu e ma ne kese pa awrade mawo nka ha na awrade e mawo nka ha ba bia sese odi bi ko e ma ne sombo ma enipa dom e ba wo nanse no awrade enye saa emfa ma wo awrade nyu fri adumu emfa wonko adumu
3: enti oge se de yeka no ye papa God is God ene nyame ye nyame God is God nyame e kasa ene
1: oye janso
3: oye ja
1: yeah
3: wenya afi ba kwa kane fie ho
1: yeah oni eje ededey eshefa
3: oye ja da eshefa utimu se
1: nyame eshira no
3: nyame eshira no oge se de oni nipa esi edi nkomo
1: mikai christmas we where dia oye ma mami fo akunafo
3: eye God is God
1: ah
3: God is God
1: ah awfo no mo he ene mu nko ni fie na mu nko we shira
3: Ose ye mamu akunafo ye mamu akunafo se e to da bi afishia na se je ye mamu no betra so on benya di akom ano aya na ye sun
1: yes
3: e san se ba ma na obedo ma na nya bibia di no ba ma na firim
1: e wa firim
3: je na nida da so no na nida da so no nipa ne wa firim ko
1: yes
3: obia so ne yiri ne ma edidi na se akunani no a woto obeda edidi e no na God is God e de to ne ho so se obehwe akunafo obe pe bibi kakra amom
1: e de amom mo ma ne be ye sa
3: e de
1: se obi peye se ohwe akunafo de obeti baakunfo obeti man en nipa baakun timi nyo omuye organization
3: sure
1: ku akoko no omuye saade we
3: en so papa ankasa
1: eja God is God jina ni naso
3: eche mo che nkoko
1: ah o yes ado ye we edima nipa almost se getting to 30 is 40
3: se nya media fe baakwa kapapa emfie ho a de eka nyina ne se nyankopon a wopa jira de obi wadu o mane ntuna ba ye waduri
1: yes
3: onka ne ho mo ne ho ban na oma na dwuma no enkwosoro oma man san nyina hu de waye esan se ye de ye kan nyana se nyame hira no
1: nyame
3: onte na hye mu na nyame onka ne ho
1: ke da ansa na me fa course no ma me mo nyu we mani ni asa e wo babi o
3: oma no
1: God is God ni de onsa mama onsa mama e wo babi o within 2 minutes onfa ni asa